اور اگر خدا اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔

اور وہی تو ہے جو لوگوں کے ناامید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر

اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں۔ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں۔

لوگو، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ خدا کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: تَتَّقُونَ
1: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔

0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں.
1: وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره.

اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔

اور خدا کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ خدا کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں خدا کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

تمام بادشاہت خدا ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔

اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔

یعنی خدا کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔

0: کتاب روشن کی قسم،
1: والکتاب المبین،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے۔

0: تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے۔
1: لِتَسْتَ

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔

اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عن قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔

0: شهادتهم ويسألون.
1: اور کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں.

اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔

پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا۔

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔

اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔

اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔

یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟

اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔

اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں

0: اندازہ لگایا ہے کہ زمین جس کا کہکشاں یعنی گلیکسی میں واقع ہے صرف اسی کے اندر تقریباً 60 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبعی حالات ہماری زمین سے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں اور امکان ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق آباد ہو۔ بحوالے اکنامسٹ لندن، مورخہ 26 جولائی سن 1969۔
1: التحریم، نام پہلی ہی آیت کے الفاظ لما تحرمو سے ماخوذ ہے، یہ بھی اس کے مضامین کا عنوان نہیں ہے بلکہ اس نام سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں تحریم کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول، اس میں تحریم کے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق احادیث کی روایات میں دو خواتین کا ذکر آیا ہے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں، ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، دوسری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ ان میں سے ایک یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور خیبر کی فتح بالاتفاق 7 ہجری میں ہوئی ہے۔ دوسری خاتون حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو 7 ہجری میں مصر کے فرما روا مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا تھا اور ان کے بطن سے ذی الحج 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ ان تاریخی واقعات سے یہ بات قریب قریب متعین ہو جاتی ہے کہ اس سورہ کا نزول 7 ہجری یا 8 ہجری کے دوران میں کسی وقت ہوا ہے۔ موضوع اور مباحث، یہ ایک بڑی اہم سورہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مہمات مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک یہ کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں اور عام انسان تو درکنار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ان کا کوئی حصہ منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ نبی بحیثیت نبی اگر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جبکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کا اشارہ ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ اشارہ قرآن مجید میں نازل ہوا ہو یا وحی خفی کے طور پر کیا گیا ہو، لیکن بطور خود اللہ کی مباح کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر لینے کا مجاز نبی بھی نہیں ہے، کجا کہ کوئی اور شخص ہو سکے۔ دوسری یہ کہ انسانی معاشرے میں نبی کا مقام انتہائی نازک مقام ہے، ایک معمولی بات بھی جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو چندا اہمیت نہیں رکھتی، نبی کی زندگی میں اگر پیش آ جائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر ایسی کڑی نگرانی رکھی گئی ہے کہ ان کا کوئی ادنا اقدام بھی منشاء الہی سے ہٹا ہوا نہ ہو، ایسا کوئی فعل بھی اگر نبی سے صادر ہوا ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی ہے تاکہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی بالکل صحیح صورت میں نہ صرف خدا کی کتاب بلکہ نبی کے اسوہ حسنہ کی صورت میں بھی خدا کے بندوں تک پہنچ جائیں اور ان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی شامل نہ ہونے پائے جو منشاء الہی سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔ تیسری بات جو مذکورہ بالا نقطے سے خود بخود نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذرا سی بات پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا اور نہ صرف اس کی اصلاح کی گئی بلکہ اسے ریکارڈ پر بھی لے آیا گیا تو یہ چیز قطعی طور پر ہمارے دل میں یہ اطمینان پیدا کر دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو اعمال و افعال اور جو احکام و ہدایات بھی ہمیں اب ملتے ہیں اور جن پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی گرفت یا اصلاح ریکارڈ پر موجود نہیں ہے وہ سراسر برحق ہیں، اللہ کی مرضی سے پوری مطابقت رکھتے ہیں اور ہم پورے اعتماد کے ساتھ ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو اس کلام میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رسول مقدس کی عزت و حرمت کو اللہ تعالی خود اپنے بندوں کے حق میں لازمہ ایمان قرار دیتا ہے اسی کے متعلق اس سورہ میں بیان

0: کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی حلال کی ہوئی ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی، اور جن ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ خود تمام اہل ایمان کی ماں قرار دیتا ہے اور جن کے احترام کا اس نے خود مسلمانوں کو حکم دیا ہے، انہی کو اس نے بعض غلطیوں پر اس سورہ میں شدت سے تنبیہ فرمائی ہے۔ پھر نبی پر یہ گرفت اور ازواج مطہرات کو یہ تنبیہ بھی خفیہ طور پر نہیں کی گئی، بلکہ اس کتاب میں درج کر دی گئی جسے تمام امت کو ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ میں اس ذکر کا منشا نہ یہ تھا نہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور امہات المومنین کو اہل ایمان کی نگاہوں سے گرا دینا چاہتا تھا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر کسی مسلمان کے دل سے ان کا احترام اٹھ نہیں گیا ہے۔ اب قرآن میں یہ ذکر لانے کی مصلحت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے بزرگوں کے احترام کی صحیح حدوں سے آشنا کرنا چاہتا ہے۔ نبی نبی ہے، خدا نہیں ہے کہ اس سے کوئی لغزش نہ ہو۔ نبی کا احترام اس بنا پر نہیں ہے کہ اس سے لغزش کا صدور ناممکن ہے، بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ مرضی الہی کا مکمل نمائندہ ہے، اور اس کی ادنا سی لغزش کو بھی اللہ نے اصلاح کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے، جس سے ہمیں یہ اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ نبی کا چھوڑا ہوا اسوہ حسنہ اللہ تعالی کی مرضی کی پوری نمائندگی کر رہا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہوں یا ازواج مطہرات، یہ سب انسان تھے، فرشتے یا فوق البشر نہ تھے، ان سے غلطیوں کا صدور ہو سکتا تھا، ان کو جو مرتبہ بھی حاصل ہوا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا تھا۔ ان کا جو کچھ بھی احترام ہے اسی بنا پر ہے، نہ کہ اس مفروضے پر کہ وہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو غلطیوں سے بالکل مبرہ تھیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ یا ازواج مطہرات سے بشریت کی بنا پر جب بھی کسی غلطی کا صدور ہوا اس پر ٹوکا گیا۔ ان کی بعض غلطیوں کی اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کا ذکر احادیث میں بکثرت مقامات پر آیا ہے، اور بعض غلطیوں کا ذکر قرآن مجید میں کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اصلاح کی، تاکہ مسلمان کبھی بزرگوں کے احترام کا کوئی ایسا مبالغہ آمیز تصور نہ قائم کر لیں جو انہیں انسانیت کے مقام سے اٹھا کر دیویوں اور دیوتاؤں کے مقام پر پہنچا دے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ آنکھیں کھول کر کریں تو اس کی پے در پے مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سورہ آل عمران میں جنگ احد کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، جبکہ اس کے اذن سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم حکم کی نافرمانی کر بیٹھے۔ تم میں سے کوئی دنیا کا طالب تھا اور کوئی آخرت کا طلبگار، تب اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ آیت 152۔ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا گیا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت مومن مرد اور عورتیں سب اپنے آپ سے نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو صریح بہتان ہے، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور کرو، جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس قصے کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ آیات 12-17۔ سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ آیات 28-29۔ سورہ جمعہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا، جب انہوں نے کاروبار تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے، اور اے نبی، تم کو خطبے میں کھڑا چھوڑ دیا، ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیت 11۔ سورہ ممتحنہ میں ایک بدری صحابی حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتعا کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی خفیہ اطلاع کفار قریش کو بھیج دی تھی۔ یہ ساری مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں، اسی قرآن میں جس میں اللہ تعالی نے صحابہ اور ازواج مطہرات کے فضل و شرف کو خود بیان فرمایا ہے اور انہیں رضی اللہ عنہم و رضو ان کا پروانہ خوشنودی عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں کے احترام کی یہی مبنی بر اعتدال تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کو انسان پرستی کے اس حاویہ میں گرنے سے بچایا جس میں یہود و نصارہ گر گئے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حدیث، تفسیر اور تاریخ کے موضوعات پر جن اکابر اہل سنت نے کتابیں مرتب کی ہیں ان میں جہاں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور دوسرے بزرگوں کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں، ان کی کمزوریوں اور لغزشوں اور غلطیوں کے واقعات بیان کرنے میں بھی تامل نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ آج کے مدعیان احترام کی بنسبت وہ ان بزرگوں کے زیادہ قدر شناس تھے اور ان سے زیادہ حدود احترام کو جانتے تھے۔ پانچویں بات جو اس سورہ میں کھول کر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین بالکل بے لاگ ہے، اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو، کسی بڑی سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے قطعاً نافع نہیں ہے، اور کسی بری سے بری ہستی کے ساتھ نسبت بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس معاملے میں خاص طور پر ازواج مطہرات کے سامنے تین قسم کی عورتوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے، جو اگر ایمان لاتی اور اپنے جلیل القدر شوہروں کا ساتھ دیتی تو ان کا مقام امت مسلمہ میں وہی ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کے برعکس رویہ اختیار کیا اس لیے انبیاء کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنم کی مستحق ہوئیں۔ دوسری مثال فرعون کی بیوی کی ہے، جو اگرچہ ایک بدترین دشمن خدا کی بیوی تھی لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئیں اور انہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیا، اس لیے فرعون جیسے اکفر الکافرین کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہ ہوا اور اللہ تعالی نے انہیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جنہیں یہ مرتبہ عظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت مریم کے سوا دنیا میں کسی شریف اور نیک لڑکی کو کبھی ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کنوار پنے کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو معجزے کے طور پر حاملا کر دیا گیا ہو اور اسے بتا دیا گیا ہو کہ اس کا رب اس سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے۔ جب حضرت مریم نے اس پر کوئی واویلا نہ کیا بلکہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے برداشت کرنا ناگزیر تھا، تب اللہ نے ان کو سیدت النساء فی الجنہ مسند احمد کے مرتبہ عالی پر سرفراز فرمایا۔ ان امور کے علاوہ ایک اور اہم حقیقت جو اس سورہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی علم نہیں آتا تھا جو قرآن میں درج ہوا ہے، بلکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے دوسری باتوں کا علم بھی دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی صریح دلیل اس سورہ کی آیت 3 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہی اور انہوں نے وہ کسی اور کو بتا دی، اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر اپنی ان بیوی کو تنبیہ فرمائی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میری یہ غلطی کس نے بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے علیم و خبیر ہستی نے اس کی خبر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہاں وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اے نبی، تم نے اپنی بیوی سے راز میں جو بات کہی تھی وہ اس نے کسی اور پر یا فلاں شخص پر ظاہر کر دی ہے۔ اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے، تو یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس سے منکرین حدیث کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا اور کوئی وحی نہیں آتی تھی۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
2: الحديث الخامس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري۔
3: حدیث 25 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said that the messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, Allah, mighty and sublime be he, said, Whosoever shows enmity to someone devoted to me, I shall be at war with him. My servant draws not near to me with anything more loved by me than the religious duties I have enjoined upon him. And my servant continues to draw near to me with supererogatory works so that I shall love him. When I love him, I am his hearing with which he hears, his seeing with which he sees, his hand with which he strikes, and his foot with which he walks. Were he to ask something of me, I would surely give it to him, and were he to ask me for refuge, I would surely grant him it. I do not hesitate about anything as much as I hesitate about seizing the soul of my faithful servant. He hates death, and I hate hurting him. It was related by Al-Bukhari.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل that anger ruins faith just like the aloe plant ruins honey.
8: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
9: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
8: We can also offer guaranteed rental income.
9: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
10: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
11: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
12: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
13: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
14: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
15: You could offer a quality service that really is second to none.
16: Or you could have offers that are simply unbeatable.
14: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
17: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
18: Has it clicked yet?
17: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more and advertise.
19: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
20: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
21: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
20: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
21: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
20: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
21: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
20: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
1: اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، تمہارے لیے حلال کی ہے.
2: یہ دراصل استفہام نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے. یعنی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، بلکہ آپ کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے، اگرچہ حضور نے اس چیز کو نہ عقیدتاً حرام سمجھا تھا اور نہ اسے شرن حرام قرار دیا تھا، بلکہ صرف اپنی ذات پر اس کے استعمال کو حرام کر لیا تھا. لیکن چونکہ آپ کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی تھی، اور آپ کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اس شے کو حرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے لگے، یا امت کے افراد یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا.
1: بیویوں کی خوشی چاہتے ہو،
2: اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے تحریم کا یہ فعل خود اپنی کسی خواہش کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی بیویوں نے یہ چاہا تھا کہ آپ ایسا کریں، اور آپ نے محض ان کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز اپنے لیے حرام کر لی تھی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریم کے اس فعل پر ٹوکنے کے ساتھ اس کی اس وجہ کا ذکر خاص طور پر کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام صرف تحریم حلال سے آپ کو باز رکھنا ہوتا تو یہ مقصد پہلے فقرے سے پورا ہو جاتا تھا، اور اس کی ضرورت نہ تھی کہ جس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا تھا اس کی بھی تصریح کی جاتی. اس کو بطور خاص بیان کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف حضور ہی کو تحریم حلال پر ٹوکنا نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ انہوں نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا اور حضور سے ایک ایسا کام کرا دیا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا. اگرچہ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ چیز کیا تھی جسے حضور نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، لیکن محدثین اور مفسرین نے اس سلسلے میں دو مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنے. ایک واقعہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اور دوسرا واقعہ یہ کہ آپ نے شہد استعمال نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا. حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اطراف و نواح کے بادشاہوں کو بھیجے تھے ان میں سے ایک اسکندریہ کے رومی بطریق یعنی پیٹریارک کے نام بھی تھا، جسے عرب مقوقس کہتے تھے. حضرت حاتب بن ابی بلتا یہ نام گرامی لے کر جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا، مگر ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا اور جواب میں لکھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا ابھی باقی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا، تاہم میں آپ کے ایلچی کے ساتھ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں دو لڑکیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں. اس کے راوی ابن سعد ہیں. ان لڑکیوں میں سے ایک سیرین تھیں اور دوسری ماریا عیسائی حضرت مریم کو ماریا یعنی میری کہتے ہیں. مصر سے واپسی پر راستے میں حضرت حاتب نے دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ ایمان لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے سیرین کو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت کی ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا. ذی‌الحجہ سن 8 ہجری میں انہی کے بطن سے حضور کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے. حوالے کے لیے کتاب الاستعیاب اور الاصابہ. یہ خاتون نہایت خوبصورت تھیں. حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کے متعلق حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوار نہ ہوا جتنا ماریا کا آنا ہوا تھا، کیونکہ وہ حسین و جمیل تھیں اور حضور کو بہت پسند آئی تھیں. ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصہ احادیث میں نقل ہوا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے اور وہ گھر پر موجود نہ تھیں. اس وقت حضرت ماریا آپ کے پاس وہاں آ گئیں اور تخلیے میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سخت شکایت کی۔ اس پر آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ ماریا سے کوئی ازدواجی تعلق نہ رکھیں گے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور بعض میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اس پر قسم بھی کھائی تھی۔ یہ روایات زیادہ تر تابعین سے مرسلن نقل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے بعض حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی مروی ہیں۔ ان کی کثرت ترک کو دیکھتے ہوئے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس قصے کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، مگر صحائے ستہ میں سے کسی میں بھی یہ قصہ نقل نہیں کیا گیا۔ نسائی میں حضرت انس سے صرف اتنی بات منقول ہوئی ہے کہ حضور کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ تمتع فرماتے تھے، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے پڑ گئیں، یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ دوسرا واقعہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دوسری متعدد کتب حدیث میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جس طرح نقل ہوا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ہر روز عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور حضور کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھ کو اس پر رشک لاحق ہوا اور میں نے حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ سے مل کر یہ بات طے کی کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بساند کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور نہایت نفاست پسند ہیں اور آپ کو اس سے سخت نفرت ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی بدبو پائی جائے، اس لیے آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کی خاطر یہ تدبیر کی گئی اور یہ کارگر ہوئی۔ جب متعدد بیویوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے تو آپ نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ فلن اعود لہ وقد حلفت، اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے۔ دوسری روایت میں صرف فلن اعود لہ کے الفاظ ہیں، وقد حلفت کا ذکر نہیں ہے۔ اور ابن عباس سے جو روایت ابن المنذر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن مردوی نے نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ واللہ لا اشربہ، خدا کی قسم میں اسے نہ پیوں گا۔ اکابر اہل علم نے ان دونوں قصوں میں سے اسی دوسرے قصے کو صحیح قرار دیا ہے اور پہلے قصے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ شہد کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو حرام کر لینے کا قصہ کسی عمدہ طریقے سے نقل نہیں ہوا ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ماریہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں نہیں بلکہ شہد کے معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ قاضی ابوبکر ابن العربی بھی شہد ہی کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہی رائے امام نووی اور حافظ بدر الدین عینی کی ہے۔ ابن حمام فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ شہد کی تحریم کا قصہ صحیحین میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس لیے یہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
1: رحم فرمانے والا ہے،
2: یعنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز کو حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے، یہ اگرچہ آپ کے اہم ترین ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مؤاخذہ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اس کی اصلاح کر دینے پر اکتفا فرمایا اور آپ کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔
0: قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔
1: اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے، طریقہ مقرر کر دیا ہے۔
2: مطلب یہ ہے کہ کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت 89 میں مقرر کر دیا ہے، اس کے مطابق عمل کر کے آپ اس عہد کو توڑ دیں جو آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کیا ہے۔ یہاں ایک اہم فقہی سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جبکہ آدمی نے قسم کھا کر حلال کو حرام کر لیا ہو، یا بجائے خود تحریم ہی قسم کی ہم مانا ہے، خواہ قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں۔ اس سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ محض تحریم قسم نہیں ہے، اگر آدمی نے کسی چیز کو، خواہ وہ بیوی ہو یا کوئی دوسری حلال چیز، قسم کھائے بغیر اپنے اوپر حرام کر لیا ہو تو یہ ایک لغو بات ہے جس سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتا، بلکہ آدمی کفارے کے بغیر ہی وہ چیز استعمال کر سکتا ہے جسے اس نے حرام کیا ہے۔ یہ رائے مسروق، شعبی، ربیعہ اور ابو سلمہ کی ہے، اور اسی کو ابن جریر اور تمام ظاہریوں نے اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک تحریم صرف اس صورت میں قسم ہے جبکہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ان کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرنے کے ساتھ قسم بھی کھائی تھی، جیسا کہ متعدد روایات میں بیان ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ ہم نے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ مقرر کر دیا ہے اس پر آپ عمل کریں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قسم کے الفاظ استعمال کیے بغیر کسی چیز کو حرام کر لینا بجائے خود قسم تو نہیں ہے، مگر بیوی کا معاملہ اس سے مستثنا ہے۔ دوسری اشیاء، مثلا کسی کپڑے یا کھانے کو آدمی نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہو تو یہ لغو ہے، کوئی کفارہ دیے بغیر آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر بیوی یا لانڈی کے لیے اس نے کہا ہو کہ اس سے مباشرت میرے اوپر حرام ہے تو وہ حرام تو نہ ہوگی، مگر اس کے پاس جانے سے پہلے کفارہ یمین لازم آئے گا۔ یہ رائے شافعیہ کی ہے، حوالے کے لیے مغنی المحتاج، اور اسی سے ملتی جلتی رائے مالکیہ کی بھی ہے، حوالے کے لیے احکام القرآن لابن العربی۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ تحریم بجائے خود قسم ہے، خواہ قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں۔ یہ رائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کی ہے۔ اگرچہ ابن عباس سے ایک دوسری رائے بخاری میں یہ نقل ہوئی ہے کہ اذا حرمم رآتہ فلیس بشیء، یعنی اگر آدمی نے اپنی بیوی کو حرام کیا ہو تو یہ کچھ نہیں ہے، مگر اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ان کے نزدیک یہ طلاق نہیں بلکہ قسم ہے اور اس پر کفارہ ہے، کیونکہ بخاری، مسلم اور ابن ماجہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ حرام قرار دینے کی صورت میں کفارہ ہے، اور نسائی میں روایت ہے کہ ابن عباس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تیرے اوپر حرام تو نہیں ہے مگر تجھ پر کفارہ لازم ہے، اور ابن جریر کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں، اگر لوگوں نے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کیا ہو جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو ان پر لازم ہے کہ اپنی قسموں کا کفارہ ادا کریں۔ یہی رائے حسن بصری، عطا، طاووس، سلیمان بن یسار، ابن جبیر اور قتادہ کی ہے، اور اسی رائے کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ آیت لم تحرم ما احل اللہ لکا کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی تھی، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ تحریم ہی قسم ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی تحریم کے معاملے میں قسم کا کفارہ واجب فرمایا۔ آگے چل کر پھر کہتے ہیں، ہمارے اصحاب یعنی حنفیہ نے تحریم کو اس صورت میں قسم قرار دیا ہے جبکہ اس کے ساتھ طلاق کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے بیوی کو حرام کہا تو گویا اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اس لیے وہ ایلا کا مرتکب ہوا، اور اگر اس نے کسی کھانے پینے کی چیز وغیرہ کو اپنے لیے حرام قرار دیا تو گویا اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں وہ چیز استعمال نہ کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تحریم کو قسم قرار دیا، اور تحریم کا لفظ اپنے مفہوم اور حکم شرعی میں قسم کا ہم معنی ہو گیا۔ اس مقام پر فائدہ عام کے لیے یہ بتا دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے اور بیوی کے سوا دوسری چیزوں کو حرام کر لینے کے معاملے میں فقہا کے نزدیک شرعی حکم کیا ہے؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کے بغیر کسی شخص نے بیوی کو اپنے لیے حرام کیا ہو یا قسم کھائی ہو کہ اس سے مقاربت نہ کرے گا تو یہ ایلا ہے، اور اس صورت میں مقاربت سے پہلے اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے طلاق کی نیت سے یہ کہا ہو کہ تو میرے اوپر حرام ہے تو معلوم کیا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر تین طلاق کی نیت تھی تو تین واقع ہوں گی، اور اگر اس سے کم کی نیت تھی، خواہ ایک کی نیت ہو یا دو کی، تو دونوں صورتوں میں ایک ہی طلاق وارد ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ میرے لیے حلال تھا وہ حرام ہو گیا، تو اس کا اطلاق بیوی پر اس وقت تک نہ ہوگا جب تک اس نے بیوی کو حرام کرنے کی نیت سے یہ الفاظ نہ کہے ہوں۔ بیوی کے سوا دوسری کسی چیز کو حرام کرنے کی صورت میں آدمی اس وقت تک وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا جب تک قسم کا کفارہ ادا نہ کر دے۔ حوالے کے لیے بدائع الصنائع، ہدایا، فتح القدیر، احکام القرآن للجصاص۔ شافیہ کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر طلاق یا زہار کی نیت سے حرام کیا جائے تو جس چیز کی نیت ہوگی وہ واقع ہو جائے گی۔ رجعی طلاق کی نیت ہو تو رجعی، بائن کی نیت ہو تو بائن، اور زہار کی نیت ہو تو زہار۔ اور اگر کسی نے طلاق و زہار دونوں کی نیت سے تحریم کے الفاظ استعمال کیے ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لے، کیونکہ طلاق و زہار دونوں بیک وقت ثابت نہیں ہو سکتے۔ طلاق سے نکاح زائل ہوتا ہے اور زہار کی صورت میں وہ باقی رہتا ہے، اور اگر کسی نیت کے بغیر مطلقاً بیوی کو حرام قرار دیا گیا ہو تو وہ حرام نہ ہوگی مگر قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اگر بیوی کے سوا کسی اور چیز کو حرام قرار دیا ہو تو یہ لغو ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ حوالے کے لیے مغنی المحتاج۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ بیوی کے سوا دوسری کسی چیز کو آدمی اپنے اوپر حرام کرے تو نہ وہ حرام ہوتی ہے اور نہ اسے استعمال کرنے سے پہلے کوئی کفارہ لازم آتا ہے، لیکن اگر بیوی کو کہہ دے کہ تو حرام ہے یا میرے لیے حرام ہے یا میں تیرے لیے حرام ہوں، تو خواہ مدخولہ سے یہ بات کہے یا غیر مدخولہ سے، ہر صورت میں یہ تین طلاق ہیں الا یہ کہ اس نے تین سے کم کی نیت کی ہو۔ اسبغ کا قول ہے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ جو کچھ مجھ پر حلال تھا وہ حرام ہے، تو جب تک وہ بیوی کو مستثنا نہ کرے اس سے بیوی کی تحریم بھی لازم آ جائے گی۔ المدونہ میں مدخولہ اور غیر مدخولہ کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ مدخولہ کو حرام کہہ دینے سے تین ہی طلاقیں پڑیں گی، خواہ نیت کچھ بھی ہو، لیکن غیر مدخولہ کے مقابلے میں اگر نیت کم کی ہو تو جتنی طلاقوں کی نیت کی گئی ہے اتنی ہی پڑیں گی، اور کسی خاص تعداد کی نیت نہ ہو تو پھر یہ تین طلاقیں ہوں گی۔ حاشیت الدسوطی۔ قاضی ابن العربی نے احکام القرآن میں اس مسئلے کے متعلق امام مالک کے تین قول نقل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ بیوی کی تحریم ایک طلاق بائن ہے، دوسرا یہ کہ یہ تین طلاق ہیں، تیسرا یہ کہ مدخولہ کے معاملے میں تو یہ بہرحال تین طلاقیں ہیں، البتہ غیر مدخولہ کے معاملے میں ایک نیت ہو تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ پھر کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ بیوی کی تحریم ایک ہی طلاق ہے، کیونکہ اگر آدمی حرام کہنے کے بجائے طلاق کا لفظ استعمال کرے اور کسی تعداد کا تعین نہ کرے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ امام احمد بن حنبل سے اس مسئلے میں تین مختلف اقوال منقول ہیں۔ ایک یہ کہ بیوی کی تحریم یا حلال کو مطلقاً اپنے لیے حرام قرار دینا زہار ہے، خواہ زہار کی نیت ہو یا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ طلاق کا صریح کنایا ہے اور اس سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، خواہ نیت ایک ہی کی ہو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ قسم ہے الا یہ کہ آدمی نے طلاق یا زہار میں سے کسی کی نیت کی ہو، اور اس صورت میں جو نیت بھی کی گئی ہو وہی واقع ہوگی۔ ان میں سے پہلا قول ہی مذہب حنبلی میں مشہور ترین ہے۔ حوالے کے لیے الانصاف۔
1: علیم و حکیم ہے،
2: یعنی اللہ تمہارا آقا اور تمہارے معاملات کا متولی ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے، اور جو احکام بھی اس نے دیے ہیں سراسر حکمت کی بنیاد پر دیے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود مختار نہیں ہو بلکہ اللہ کے بندے ہو اور وہ تمہارا آقا ہے، اس لیے اس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں میں رد و بدل کرنے کا اختیار تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تمہارے لیے حق یہی ہے کہ اپنے معاملات اس کے حوالے کر کے بس اس کی اطاعت کرتے رہو۔ دوسری بات ارشاد فرمانے سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ نے جو طریقے اور قوانین مقرر کیے ہیں وہ سب علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ جس چیز کو حلال کیا ہے علم و حکمت کی بنا پر حلال کیا ہے، اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے بھی علم و حکمت کی بنا پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی اللٹپ کام نہیں ہے کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام ٹھہرا دیا۔ لہذا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علیم و حکیم ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ ہے، اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے احکام کی پیروی کریں۔

0: اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔
1: مختلف روایات میں مختلف باتوں کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلاں بات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی اور ان بیوی نے ایک دوسری بیوی سے اس کا ذکر کر دیا، لیکن ہمارے نزدیک اول تو اس کا کھوج لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ راز کے افشا کرنے پر ہی تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بیوی کو ٹوک رہا ہے، پھر ہمارے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ٹٹول کریں اور اسے کھولنے کی فکر میں لگ جائیں۔ دوسرے، جس مقصد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ سوال سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ راز کی بات تھی کیا، مقصود کلام سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے خود بیان فرما دیتا۔ اصل غرض جس کے لیے اس معاملے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ازواج مطہرات میں سے ایک کو اس غلطی پر ٹوکنا ہے کہ ان کے عظیم المرتبہ شوہر نے جو بات راز میں ان سے فرمائی تھی اسے انہوں نے راز نہ رکھا اور اس کا افشا کر دیا۔ یہ محض ایک نجی معاملہ ہوتا ہے جیسا دنیا کے عام میاں اور بیوی کے درمیان ہوا کرتا ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے حضور کو اس کی خبر کر دیتا اور پھر محض خبر دینے ہی پر اکتفا نہ کرتا، بلکہ اسے اپنی اس کتاب میں بھی درج کر دیتا جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کو پڑھنا ہے۔ لیکن اسے یہ اہمیت جس وجہ سے دی گئی وہ یہ تھی کہ وہ بیوی کسی معمولی شوہر کی نہ تھی، بلکہ اس عظیم ہستی کی بیوی تھیں جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب پر معمور فرمایا تھا، جسے ہر وقت کفار مشرکین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سے سابقہ درپیش تھا، جس کی قیادت میں کفر کی جگہ اسلام کا نظام برپا کرنے کے لیے ایک زبردست جد و جہد ہو رہی تھی۔ ایسی ہستی کے گھر میں بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی تھیں جو اگر راز نہ رہتیں اور قبل از وقت ظاہر ہو جاتیں تو اس کار عظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا جو وہ ہستی انجام دے رہی تھی۔ اس لیے جب اس گھر کی ایک خاتون سے پہلی مرتبہ یہ کمزوری صادر ہوئی کہ اس نے ایک ایسی بات کو جو راز میں اس سے کہی گئی تھی کسی اور پر ظاہر کر دیا، اگرچہ وہ کوئی غیر نہ تھا بلکہ اپنے ہی گھر کا ایک فرد تھا، تو اس پر فوراً ٹوک دیا گیا اور در پردہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں برملا ٹوکا گیا، تاکہ نہ صرف ازواج مطہرات کو بلکہ مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دار لوگوں کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جائے۔ آیت میں اس سوال کو قطعی نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ جس راز کی بات کو افشا کیا گیا تھا وہ کوئی خاص اہمیت رکھتی تھی یا نہیں، اور اس کے افشا سے کسی نقصان کا خطرہ تھا یا نہیں۔ گرفت بجائے خود اس امر پر کی گئی ہے کہ راز کی بات کو دوسرے سے بیان کر دیا گیا، اس لیے کہ کسی ذمہ دار ہستی کے گھر والوں میں اگر یہ کمزوری موجود ہو کہ وہ رازوں کی حفاظت میں تساہل برتیں، تو آج ایک غیر اہم راز افشا ہوا ہے، کل کوئی اہم راز افشا ہو سکتا ہے۔ جس شخص کا منصب معاشرے میں جتنا زیادہ ذمہ دارانہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والوں کے علم میں آئیں گے، ان کے ذریعے سے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں تو کسی وقت بھی یہ کمزوری کسی بڑے خطرے کی موجب بن سکتی ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, Mother's Planet. This is Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, on Monday and Thursday. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
7: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन्स मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफोर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
8: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda and more. A continuous charity and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ओनली ऑन इंस्पायर एफएम।
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
12: Good morning and assalamu alaikum. You are tuned into Inspire FM 105.1 FM. It's Friday, 20th of October, and the time has now just gone 10 o'clock. Welcome to Mother's Planet, a show where there is always something to talk about in a productive and beneficial way. I'm your host, Neelam, and joining me on the show this morning is my guest sister, Camilla. Assalamu alaikum and welcome to Mother's Planet. How are you?
13: Wa alaikum salam wa rahmatullah. I'm fine, alhamdulillah. Always nice to be on the show, Neelam.
12: Camilla, it's always lovely having you on my show. I feel that you and I, we can probably talk more than the hour that I have, but we've always got something to share with the community or something to talk about. So Camilla, how's the week been for you?
13: Yeah, it's been fine and weather's suddenly changed a bit, so feeling that cold.
12: Yes.
13: Got the electric blanket back on, so...
12: Oh, nice. Electric blanket. Yeah, it has been a chilly start to the week. And the vibes of the summer has truly and officially left us. We no longer have those warm, sunny days. I think it's been bright. So in the house, deceptively, it feels like it's warm outside. And then when you step in outside, you're thinking, wow, this is actually quite cold. So we've gone from like our double digits back down to single digit on the forecast now, which is quite bizarre. So it's been quite crazy because I think I was in a bit of denial about this, and I've sort of gone through my wardrobe and decluttered and vacuum packed all my summer wear now and pulling out my jumpers and my winter wear Yeah, it's bizarre actually, because I've had to get out my winter clothing and I vacuum packed all my children's winter jackets. So they're like, "Mum, can you dig them out? Can we put them on?" I'm like, "Oh yeah, well, you know." So I've got a weekend to look forward to where I will be vacuum packing all the summer wear now and digging out all the winter wear. So that's interesting. Do you do things like that, Camilla? Am I the only mad person that does this?
13: No, I don't need to because my kids are all adults.
12: Yeah, they can deal with it themselves. Yeah.
13: Yeah.
12: But yeah. I never did it, but I find it's more efficient because their wardrobes just look a bit more decluttered and they're not digging out jumpers when it's, you know, hot, or they're not wearing t-shirts when it's cold. So I'm like, yeah, we can just put away those clothes and then just live in our jumpers for winter and live in our t-shirts for thing. But yeah, I have also turned the heating on, but I think I might have to look into getting this electric blanket. I've got double blankets on at night and my youngest still crawls into bed with me because I think she's getting a bit cold in her own bed. I've got her a toddler bed now, so she's coming to me and she's ice cold and I'm like, I think I need to get her a thicker tog blanket or something, because she knocks out as soon as she's come in and cuddled me. She's just knocked out. So I'm like, yes, I need to get something for her. So yeah, it's, I don't want to turn the heating on at night because I know we'll struggle getting up, especially a fajr, because I know we're quite lucky now as the winter approaches. That's the advantage of our salah, that we're done and dusted with our salah by 7 o'clock in the evening, because, you know, we've prayed Isha, everything's done. And Fajr is that much earlier, but you'd be surprised with the heating on how easily it is to miss Fajr, even though sunrise is like 7:30, 7:45. You would just sleep through in that heat. So I'm trying not to turn the heating on. Would you say, Camilla, you prefer the winter or the summer?
13: No, I don't prefer the winter. I've been putting my heating on. I like in between. So I don't like any extreme, no extreme of heat or no extreme of cold. Just in between is fine for me.
12: Spring lady, then you are.
13: You
12: like the spring. So listeners, if you have just tuned in with us this morning, welcome to the show. I just wanted to make everyone aware this morning that the show is a pre-record, so unfortunately no questions or comments will be taken in the studio, but we are however streaming as an audio via Facebook, so you can leave comments and questions on there. Alternatively, you can also email the studio on info@inspirefm.org. That's info@inspirefm.org, and you can make this mark for the attention of Mother's Planet and I'll do my best to reply, or you can leave the comments on the Facebook page, and again any questions there that haven't been addressed can be addressed as well. Now in today's show, my guest and I will be discussing in detail about child development. Now, Camilla is facilitating a workshop for the community, for parents in the community around this topic. But before we delve into a bit more detail about what this workshop is and why this workshop has been created, Camilla, I'm sure many people are very familiar with who you are, but for those that have only heard your lovely voice for the first time, please can I get you to introduce yourself to the listeners?
13: Yeah, so my name's Camilla Lacey, mother of seven, grandmother of seven, soon to be eight, inshallah. And I am the founder and one of the directors of the Trauma Healing Collective. I am a trauma healing specialist, a trauma support specialist, child adversity and trauma trainer, a sexual exploitation practitioner, and a couple of other things, but I think that's enough really for that.
12: I know, I'm not sure we've got enough space for these titles, Camilla, but mashallah, well done. And you know, it's so lovely to hear all those titles, much needed, and especially being a woman, we need people like you, because you know, women often open up to women. So you know, if you're there and you're representing this and the needs of the community, you know, it's amazing. So I think it's amazing that you're doing that, and not only that, but you're juggling motherhood and grandmahood now as well, which is amazing as well. So you know, it's lovely to hear that you're able to do that. So it's quite nice. I think being a grandma is totally different to being a mum. It's quite, how's that role?
13: Yeah, love it. Absolutely love it. They're all delicious.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی اغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول۔ عجب تماشا ہو محشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک 8 ربیع الاول 1448 ہجری اور اگست کی 21 تاریخ 2026 عیسوی ہے۔ پیارے سامعین کرام، لٹن اور گرد و نواح میں بسنے والے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ سامعین کرام، ربیع الاول وہ ببرکت مہینہ ہے جس کی نسبت ہمارے آقا پیارے رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے ہے۔ یہ مہینہ ہمیں خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے کردار، اپنی زندگی اور اپنے معاملات کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے آج کے بزم کا آغاز اس احساس کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ خود ہمارے رب کی بڑی، بہت بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ، اس جمعہ کے صدقے ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بڑھا دے، ہمارے گھروں میں رحمت و برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، بیماروں کو صحت، پریشان حالوں کو سکون، اور پوری امت مسلمہ کو امن و عافیت کا عطا فرما۔ اور اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں ہمیں صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل اور اخلاق سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہیں اور پھر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة العالم شفيع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، آج کا دن بھی مبارک، یہ جمعہ بھی مبارک، یہ ساعتیں بھی مبارک، اور سب سے بڑھ کر یہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک۔ وہ مہینہ جس کا تذکرہ آتا ہے تو دلوں میں محبت کی کلیاں کھلنے لگتی ہیں، زبانوں پر درود آتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے۔ وہ آئے تو دنیا میں اجالا ہو گیا، وہ آئے تو دل کو سہارا مل گیا، وہ آئے تو انسانیت کو راستہ مل گیا، وہ آئے تو رحمتوں کا دروازہ کھل گیا۔ سامعین کرم، ذرا تصور کیجئے، وہ زمانہ جب ظلمتیں اپنے عروج پر تھیں، انسان انسان کا دشمن تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو کچلتا تھا۔ ایسے وقت میں میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن نے اعلان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف ایک گھر کی خوشی نہیں تھی، صرف مکہ کی خوشی نہیں تھی، یہ انسانیت کی خوشی تھی، یہ زمین کی خوشی تھی، یہ آسمانوں کی خوشی تھی۔ آج ہم اسی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کریں گے، انہی پر درود پڑھیں گے، انہی کی نعتیں سنیں گے اور اپنے دلوں کو محبت مصطفیٰ

مکان چنین و چنا لوح و قلم عرش و کرسی جبریل و سدرا حور و ملک زمین و فلک سما کو سمک سب کچھ میلاد کا صدقہ ہے سرکار کے صدقے ملا ہے تو حالات جیسے بھی ہوں مشکلات جیسی بھی ہوں ہر حال میں دھوم دھام سے

پیارے سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہے، دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار ہے، اور ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر درود و سلام ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا رحمت عالم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آئیے اس خوشی کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت، امن، محبت، بھائی چارے اور حسن اخلاق کو اپنی زندگیوں میں بھی اپنائیں۔ آج کی یہ نعت ایک پرجوش صدا بھی ہے اور محبت کا اظہار بھی۔

سامعین کرام، ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب سے خوبصورت جشن یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ زبان میں سچائی، دل میں محبت، معاملات میں دیانت اور لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ آئیے اس خوبصورت نعت کے پیغام کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے دعا کریں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا، ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، اور ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی سمجھ عطا فرما، اور ربیع الاول کی ان ببرکت ساتوں میں ہمیں بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ سامعین کرام، بزم نعت ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ، اور سنتے رہیے انسپائر FM 105.1۔

پیارے سامعین، پیارے سامعین کرام، ربیع الاول کی بابرکت ساتھ ہیں اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوں کو منور کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا میں بہت سے دروازے ہیں، بہت سے تخت و تاج ہیں، مگر وہ دربار جس کے سامنے بادشاہ بھی سوالی بن کر آتے ہیں، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رحمت ہے۔ آج کی نعت میں اسی در مصطفیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، جہاں گنہگار امید لے کر آتے ہیں، جہاں ٹوٹے دلوں کو سہارا ملتا ہے اور جہاں سے کوئی خالی لوٹنے کی امید نہیں رکھتا۔ آئیے محبت، عقیدت اور ادب کے ساتھ سنتے ہیں، خوب آنکھوں نے تیرے در کے وہ منظر دیکھے، مانگتے پھرتے زمانے کے سکندر دیکھے۔

0: سامعین کرام، کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے! دنیا کے بڑے بڑے سکندر بھی اس در کے سوالی ہیں، اور ایک گناہگار امتی بھی اسی در سے امید لگا کر بیٹھا ہے۔ آسیو آؤ چلیں سرور دین کے در پر، جوش پر ان کے کرم کے ہیں سمندر دیکھے، اور عاشق کی سب سے بڑی آرزو پھر بلا مجھ کو مدینے میں مدینے والے۔ ایک عرصہ ہوا سرکار تیرا در دیکھے، یا اللہ اس آرزو کو ہماری دعا بھی بنا دے۔ جنہیں مدینہ نصیب ہو چکا ہے ان کی حاضری قبول فرما، اور جو ابھی دور ہیں انہیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی باادب حاضری عطا فرما۔ آخر میں شاعر کی بات ہمارے دل کی بات بن جائے، ایک تیری ذات ہی کافی ہے نیازی کے لیے۔ تیرا در در تیرا چھوڑ کے کیوں غیر کا وہ در دیکھے۔ پیارے سامعین، نائیں اسی یقین، اسی محبت اور اسی امید کے ساتھ نعت کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
1: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
2: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
3: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
4: The Prophet, peace be upon him, said, Angel Jibreel told me, when you come to Khadija, convey my Lord's greetings to her and mine as well. Narrated by Al-Bukhari and Muslim.
5: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
6: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001234@kort.org.uk۔
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
8: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، آیات کی جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسط تو تہے دست دعا ہے، خورشید تیری راہ میں بٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزائے نقش کفے پا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ، صدیوں میں بکھر کر تیرا عشق نیا ہے، اے گنبد حضرہ کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ سمین کرم، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سن رہے ہیں بزم نعت انسپائر ایف ایم 105.1 کے اسٹوڈیو سے۔ آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، آپ حمد، نعت یا صوفیانہ کلام اپنی آواز میں دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجئے، 0158248182 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، آپ کی خوبصورت دعاؤں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے، سچا اور کامل ایمان، صحت و سلامتی، سکون، خوشیوں اور اپنی بے شمار رحمتیں نصیب فرمائے، آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آپ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر ہمارے مہمان بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعت یا صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر میرا جہاں وچ آیا، سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

یا اللہ انسپائر ایف ایم کو اپنی رضا، قرآن، حمد، نعت، اذان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کا ذریعہ بنائے رکھ۔ یا رب، اس ریڈیو سے وابستہ تمام افراد اور معاونین کو محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، صحت، سلامتی، ایمان، رزق اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ، انسپائر ایف ایم کی آواز کو لٹن اور گرد و نواح کے گھروں تک خیر، محبت، امن اور دین کی روشنی پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ جو حمد، نعت، قرآن، اذان اور اچھی بات اس پلیٹ فارم سے نشر ہو، اسے سننے والوں کے دلوں میں اثر عطا فرما۔ یا اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی تک ترقی عطا فرما، اس کے دائرہ خدمت کو وسیع فرما، اور اسے ہمیشہ دین اور ملت کی بلائی کے لیے استعمال ہونے والا مضبوط ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین، انسپائر ایف ایم سے جڑے ہر فرد اور ہر سامع کی جائز دعاؤں کو قبول فرما اور سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

پیارے سامعین کرام، وہ ذات گرامی جن کی عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، جن کی محبت ہمارے ایمان کی خوشبو ہے اور جن کی سیرت ہمارے لیے زندگی کا بہترین راستہ ہے، آئیے دلوں کو ادب و محبت سے منور کریں اور درود و سلام کے ساتھ یہ خوبصورت نعت سماعت کرتے ہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے۔

واقعی جس دل کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت مل جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا، طوفان کتنے ہی شدید ہوں اگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نسبت عطا فرما دے تو امید کا کنارہ سامنے رہتا ہے۔ سامعین کرام، آئیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگی کو درود و سلام نیکی اور خدمت خلق سے سنوار دے، اور روز قیامت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سنتے رہیے انسپائر FM 105.1۔

سامعین کرم، لٹن اور گردن نوا کے تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ ایمان، صحت، سلامتی، خوشی اور سکون عطا فرمائے، اور انسپائر ایف ایم کو دین، حمد، نعت، اذان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلانے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ پیارے سامعین، اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر اسی محبت، اسی عقیدت اور اسی بزم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں نصیب فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

عالم اسلام کو 1500 سالہ جشن ولادت مبارک ہو. 1400 سالہ جشن ولادت تھا, ہم نہیں تھے. 1600 سالہ جشن ولادت ہوگا, ہم نہیں ہوں گے. اس لیے اس بار ایسی دھوم مچائیں گے کہ ساری دنیا دیکھے گی. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے کلیائیں گراتے جائیں گے. ہر قدم دم بدم ایک ہی نعرہ گونجے گا, گونجے گا, ہاں گونجے گا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. جس طرح مچھلیاں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, ہم بھی میلاد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ شام و سحر, شمس و قمر, برگ و شجر, زمین و زماں, مکین و مکان, چنین و چنا, لوح و قلم, عرش و کرسی, جبریل و سدرہ, حور و ملک, زمین و فلک, سما کو سمک, سب کچھ میلاد کا صدقہ ہے. سرکار کے صدقے ملا ہے تو حالات جیسے بھی ہوں, مشکلات جیسی بھی ہوں, ہر حال

دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے یا دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے قریب سے دیکھا جائے، عزت سے دیکھا جائے، تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے. ایک ذرہ بے مایا اپنے اندر سرمایہ گرانما رکھتا ہے. سامین، کہتے ہیں کہ جس ذرے کا دل چیرا گیا تو کتنے آفتاب لرز گئے. اسی طرح قطرے کے اندر وسعتیں بے قرار ہیں، وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو سمندر سمجھتا ہے، خود کو قلزم ساز سمجھتا ہے، بلکہ قلزم نواز سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے. ہر شے کی زندگی پانی سے ہے، اور پانی کی جو احساس ہے، قطرہ ہے، یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں. اسی طرح قلزم خود کو قطروں کا خالق و مالک سمجھتا ہے. وہ چاہے تو قطروں کو جدائی کے سفر پر روانہ کر دے، اور چاہے تو انہیں وصال کی عطا کے لیے روبرو حاضر کر لے. بہرحال یہ قطرے اور قلزم کا کھیل ہے. سامین، اصل اور اول کون ہے؟ وہ جسے موت نہیں آتی، وہ جسے تبدیلیاں تبدیل نہیں کر سکتی، وہ جسے ہمیشہ ہمیشہ سے قیام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ جسے قابو کرنا، بس میں کرنا، اختیار میں لانا، یعنی کہ مسخر کرنا ناممکنات میں سے ہے. قلزم، قلزم اپنی تنہائیوں اور مستیوں میں حی و قیوم ہے، لیکن قطرہ اپنی تنہا ذات میں بقا حاصل نہیں کر سکتا. وہ قلزم کی پناہ میں ہے تو ہے، ورنہ اس کا ہونا ہی نہیں ہو سکتا. قلزم آشنا نہ ہو تو قطرہ مرگ آشنا کر دیا جاتا ہے، اور قطرے کی تنہائی اس کی موت ہے. قلزم سے دوری اس کی فنا ہے، قلزم اس کی زندگی کا ماخذ ہے، اور ماخذ سے کٹ کر زندگی زندہ نہیں رہ سکتی. قطرہ ہزار شبنم بنے، ہزار آنسو بنے، اشک ندامت ہو تو نور خاک پر رقص کرنے والا قطرہ اپنے منفرد وجود میں نہیں رہ سکتا. سورج کی چشم عنایت سے پہلے ہی شبنم فنا ہو چکی ہوتی ہے. بہرحال قطرہ اگر وصال بحر سے محروم ہو جائے تو وہ قطرہ ہی نہیں رہ سکتا. اس کا وجود جس ذات کا مرہون احسان ہے اسی کے دم سے ہی قائم رہ سکتا ہے، نہیں تو نہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر قطرہ وصال بحر حاصل کر لے تو بھی وہ نہیں رہ سکتا. سمندر میں شامل ہو کر قطرہ تو نہیں رہے گا، سمندر بن جائے گا. ہزار بار بن جائے وہ قطرہ نہیں رہے گا، وہ جو تھا نہ رہا، اب اور کیا بن گیا. سمندر نے قطرے کو ہم کنار کیا، آغوش رحمت میں لے لیا، اسے وہ وسعت بے قرار عطا کر دی، اس کا حاصل، اس کا اصل اس پر آشکار کر دیا، اس پر ایسا حال طاری کیا کہ اس کا ماضی اب اس کا حال ہی نہیں، مستقبل بھی ہے. اصل سے جدا ہو کر اصل میں ملنا بڑی بات ہے. لیکن فراق میں قائم رہنے والا قطرہ وصال میں بکھر گیا، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، سمندر بن گیا، اور یوں اپنی ذات سے فنا ہو کر کسی اور ذات میں بقا پا گیا. ہر دو حالت میں قطرہ قطرہ نہیں رہ سکتا، یہ وجود ہمیشہ نہیں رہ سکتا. یہ قلزم کا فیض ہے، وہ فراق عطا کرے तो कतरा फराक याग में सुलगता हुआ रुखसत हो जाता है, और अगर वो वसाल अनायत फरमाए तो भी कतरा अपनी जात से निकलकर जाते महबूब में गुम हो जाता है। गुम हो जाना तो कतरे का मुकद्दर है ही सही, क्यों ना वो मंजिल और रास्ते में गुम हो। बेरा रास्तों में गुम होने वाले दोनों जहानों में खजारा पा गए। खजारा क्या है, नुकसान क्या है, मुनाफा क्या है, नफा क्या है, ये बहुत लंबी बात है। चंद रोजा जिंदगी में ये बात समझ में नहीं आ सकती कि असल क्या है, सूद क्या है, नफा क्या है, जरर क्या है यानी नुकसान क्या है, होना क्या है, ना होना क्या है, और क्या होना ना होना भी हो सकता है। क्या हम वाकई हम हैं? हम कब से हैं, कब तक हैं और क्यों हैं? क्या कतरा फना से डर कर भाग रहा है या फना के करीब में भाग रहा है? वो जो फानी हुए उनको निकाल कर बाकी की हस्ती क्या है, और जो बाकी से वासिल हुए उनके बगैर बाकी का वजूद नहीं रहता। सब कुछ सबके बगैर रह सकता है तो ये सब क्या है? मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यू लिसनिंग टू इंस्पायर एफएम। इंस्पायर एफएम। इंस्पायर 105.1 एफएम।
2: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
5: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ مجھ سے ڈر کے زندگی گزار میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
8: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
9: But
8: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive?
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, right. Roger. Invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
10: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.

خودی کی شمع جلا تو زمانہ تیرا ساتھ ہوگا، خودی کی شمع جلا تو زمانہ تیرے ساتھ ہوگا، ارادہ پختہ ہو تو ہر رستہ تیرے ساتھ ہوگا، بلند رکھ نگاہ کو ستارے خود اتر آئیں گے، بلند رکھ نگاہ کو ستارے خود اتر آئیں گے، جو خود پہ یقین رکھے اس کے دن سنور جائیں گے، نہ ڈھونڈ اپنی منزلوں کو دوسروں کے سہاروں میں، نہ ڈھونڈ اپنی منزل کو دوسروں کے سہاروں میں، عقاب بنتا ہے انسان اپنی ہی اڑانوں میں، سفر کٹھن ہو تو ہمت کر آزمایا کر، اندھیروں میں بھی امیدوں کے دیپ جلایا کر۔

جنت نظیر ہے میری ماں، رحمت کی تصویر ہے میری ماں، میں ایک خواب ہوں زندگی کا جس کی تعبیر ہے میری ماں، زندگی کے خطرناک راستوں میں مشعل راہ ہے میری ماں، میرے ہر غم ہر درد میں ایک نیا جوش ولولہ ہے میری ماں، میری ہر ناکامی وابستہ مجھ سے ہے، میری کامیابی کا راز ہے میری ماں، چھپا لیتی ہے وہ زخم کو مرہم کی طرح، میرے ہر درد کی دوا ہے میری ماں، دنیا میں نہیں کوئی نعم البدل اس کا، ممتا میں مکمل لفظ ہے میری ماں۔

لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، وہ اخبار بھی تمہارا ہے، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم کا زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دورے بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کی جگہ چیر کر نور آئے گا، ان اندھیروں کی جگہ چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔

سنا تھا فرشتے جان لیتے ہیں، سنا تھا فرشتے جان لیتے ہیں، خیر چھوڑو اب انسان لیتے ہیں۔ میں اس شہر منافقت سے تنگ آ گیا ہوں، آؤ کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ میں اس شہر منافقت سے تنگ آ گیا ہوں، آؤ کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں۔ بخشش تیرے اختیار میں ہے خدایا، بخشش تیرے اختیار میں ہے خدایا، پھر لوگ کیوں اتنے امتحان لیتے ہیں، پھر لوگ کیوں اتنے امتحان لیتے ہیں۔

ہے مسافت مگر مگر منزل کا یقین ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، منزل سخت ہے مگر وہ بھی رحیم ہے، منزل سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے، مجھے راستے سے مت ڈرا اے دنیا والے، مجھے راستے سے مت ڈرا ہے دنیا والے، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے۔

نگائے عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقاں وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔

کے ایک بنی آدم عالم مناصر کا ایک خمیر تازہ دم، ایک حیات مجھ میں ہے، کائنات مجھ میں ہے، میری سلطنت ہے سب، میری سلطنت ہے سب، مجھ سے ہے جہاں قائم، میں ہوں گردش پہم، روح میں ہے لہو ہر دم، کیا خبر لہو کیا ہے، ایک شورش ہستی۔ یہی وہ سوال ہے سامعین جس کی تلاش میں سفر کے دوران انسان کو نئے سوالات سے آشنائی ہوتی ہے اور پھر نئے جوابات اور ان کے حصول کا۔ سفر جو ہے وہ ایک اور حقیقت سے آشنا کراتا ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود کوششوں کی دریافت ایک عجب حال ہے۔ اتنی وسیع و عریض، جمیل و عظیم، ظاہری اور باطنی کائنات کے حسین اوراق کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے اتنے مختصر ایام، کیا کیا جائے؟ نظر محدود ہے اور نظارے لامحدود۔ صاحبان فکر و نظر آتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کائنات جوں کی توں رہتی ہے، اس کے ایک گوشے میں کسی ایک حصے کا بھی بیان مکمل نہیں ہو سکتا، اور ابھی نہ جانے کیا کیا ہے لکھنے والا، بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا۔ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم ہو جائیں تو بھی بیان نہیں کر سکتے اس کی شان اور تسبیح، جو اصل کائنات ہے، مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے۔ یہ بیان ممکن نہیں، نہیں، حسن بیان عطا ہو جائے بھی تو حق بیان ممکن نہیں سامعین۔ اور فرمایا جاتا ہے، اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم ہو جائیں تو بھی بیان نہیں کر سکتے، اور پھر فرمایا جاتا ہے، اس جیسا ایک اور سمندر لے آؤ تب بھی بیان نہیں کر سکتے، اور نہیں کر سکتے، یہ بیان ممکن ہی نہیں۔ حسن بیان عطا ہو جائے بھی تو بھی ممکن نہیں، حق بیان مل بھی جائے تب بھی ممکن نہیں۔ قطرہ اپنے اندر قلزم کا جلوہ دیکھے یا قلزم کے اندر جا کر اپنا جلوہ دیکھے، حقیقت حال کو بیان نہیں کر سکتا۔ قطرہ قلزم ہو جائے تو بھی قلزم بیان میں نہ آئے گا۔ ہزار مضامین لکھو، بات بیان ہی نہیں ہو پا رہی۔ ہزار لائبریریاں، علم کے چراغ، اخباروں کے کالم، مبلغین کی خیال آرائیاں، مشاہ کرام کی طریقتیں، طور طریقے، سیاست دانوں کی تقریریں اور تحریریں اور کوششیں اور نہ جانے کیا کیا، اور پھر حکمرانوں کے حکمات، بس حکم ہی حکم، یہ سب کوششیں ہیں حقیقت آشنائی کے انداز۔ اور پھر حقیقت بیان سے باہر، ہمیشہ ہی بیان سے باہر، وسط بیان مل بھی جائے تو بیان وسط ممکن نہیں، بس صرف رونق ہے، صرف جلوہ ہے، دیکھنے والا منظر، غور والی بات، اس حاصل صرف فنا ہے، صرف اور صرف فنا۔ میرے بعد کیا ہوگا، تجھ سے پہلے کیا تھا بھائی، میں اس کو نہیں مانتا، تجھے کون مانتا ہے، میں علم تک پہنچ گیا، جہالت سے کب جدا ہوئے ہو، میں سب کو فتح کر لوں گا، فتح کرنے کی خواہش ہی کو فتح کر لوں، میں ہمیشہ رہوں گا، کس کے لیے، تم جس کے لیے بھی رہو گے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکے گا، میں کامیابی کا راز جانتا ہوں، تم سے پہلے جو لوگ یہ راز پا گئے وہ کہاں گئے۔ بہرحال یہ کہانی ختم نہیں ہو سکتی، نہ کوئی معیار آخری ہے، نہ کوئی اسلوب انتہائی۔ لائبریریاں، لائبریری سے باہر بھی علم ہے، اور علم سے باہر بھی علم ہے، ایک جاننے والا دوسرے جاننے والے سے بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم خود کو معیار سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ماپتے رہتے ہیں، ان کی خوبیاں اور خامیاں دریافت کرتے ہیں، ہم خود دوسروں کی زد میں ہیں، دوسرے اپنا اپنا معیار رکھتے ہیں، کوئی معیار آخری نہیں، کوئی راز انتہائی نہیں۔ یہ سارا منظر وجود موجود نظر کا مرخون ہے، آج کی کائنات ہی آج کے انسان کی ہے، کائنات انسان کی دسترس میں ابھی آیا چاہتی ہے، اور انسان کائنات کی گرفت میں بھی آ چکا ہے۔
قطرہ کلزم کے روبرو ہی نہیں دھوپ دھو بھی ہے, اور نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس بات کے کہ قطرہ قطرہ نہ رہے گا. قطرے پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کے محسن و ماخذ پر نظر رکھے, وہ اپنے محبوب مونس اور غم گسار مالک سے جو ہے وہ رابطہ کرے, کانٹیکٹ میں رہے, روز کنیکٹ ہو جایا کرے, وہ کائنات اور کائنات کے خالق کو سمجھے, وہ اپنے اصل اور اپنے محبوب کلزم کی لگن میں رہے, یہی اس کی ہستی ہے احساس سے. اگر جز ہی خود جو ہے وہ خود شناس ہو جائے تو اسے کل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی. دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے, وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے, اور خود سے ناشنا, خود سے جدا, خود سے بیگانہ, اپنے آپ سے اجنبی ہی رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علوم کی بختات میں بے شمار جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے. ہم سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ پہچانتے ہیں, لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں, ہم کو کس نے اس جہان اجنبی میں نامعلوم مسافتوں پر روانہ کر رکھا ہے, اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلا لیا جاتا ہے. اگر جانا ہی تھا تو آنا کیا تھا؟ کیا یہ ایک سبق تھا, ایک سیکھنے کا, ایک درسگاہ تھی؟ یہی عجب بات ہے کہ فانی ہی باقی کا آئینہ ہے, کرنے ہی نہ ہوں تو سورج کا جلوہ کیا ہے؟ کیا ہم اس لیے بھیجے گئے کہ ہم اپنے گناہوں اور نیکیوں کے وٹنس بنے؟ یہ ایک راز ہے سامین, بہت بڑا راز, بہت بڑے سوالات, کہ فانی ہی باقی کا آئینہ ہے, کرنے نہ ہوں تو سورج کا جلوہ کیا ہے؟ قدیم کا ذکر صرف حادث ہی کی زبان سے سنا گیا. انسان فانی ہے لیکن وہ باقی کی دھن میں ہے, اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو تخلیق فرماتا ہے, اسی فانی سے محبت کرتا ہے, اسی کے خیال میں رہتا ہے. خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے خیال میں رہتے ہیں. عقل کا ایجاب اٹھ جائے تو جلوہ کچھ اور ہی ہے. باقی کی محبت فانی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی کا محبوب باقی ہی ہوگا.

بہرحال قلزم کے جلوے قطروں کے جلوے ہیں، نقش و نگار کی کثرت دراصل وحدت ہی کے جلوے ہیں۔ خیال ایک وسیع قلزم ہے، صاحب خیال کی تخلیقات قطروں کی طرح ہیں، قطرہ قطرہ تقسیم ہونے کے بعد بھی قلزم تو قلزم ہی رہتا ہے، اس کی وسعتوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، خیال بیان بھی ہو اور نہ بھی بیان ہو، خیال بیان ہو کر بھی بیان نہیں ہوتا، سمندر سے 10 دریا نکال لیے جائیں تو بھی وہ جوں کا توں ہے، اور اگر اس میں 10 دریا شامل کر لیے جائیں تو بھی وہ توں کا توں ہے، جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ یہ صرف احساس کی بات ہے، تسلیم کی بات ہے، ورنہ کہاں قطرہ اور کہاں قلزم۔ قطرے کا وجود عطائے قلزم ہے اور قلزم کا وجود ماورائے قطرہ ہے۔ مصنف اپنے مضامین کو اپنی تخلیق سمجھتا ہے کہ خود ہی اپنی تصنیف کا خالق ہے، دراصل خیال کا خالق وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ خیال جب چاہے جہاں سے چاہے نمودار ہو جائے، جس زبان سے چاہے بیان ہو جائے، جس قلم سے چاہے رقم ہو جائے۔ اس لیے ان مضامین کو سامی، ان مضامین کو خالق خیال کا احساس مانتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ چاہے تو صحرا سے چشمے پھوٹے، وہ چاہے تو بنجر سیراب ہو جائیں، وہ چاہے تو تاریکی جگمگانے لگے۔

0: دل کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی, دل کی بات. دل کے لیے اردو کا لفظ بھی قلب ہے, شاید ہم استعمال کرتے ہیں قلب. عربی میں اس کے دو الفاظ ہیں, قلب اور فؤاد. قلب اور فؤاد. اور فؤاد اور قلب کا فرق سمجھنا, کچھ مقامات میں قرآن پہ جو ان دونوں کے ساتھ تمیز کی گئی نا, ایک ہی آیت میں دونوں لفظ استعمال کر لیے, اور ایک ہی شخص کے لیے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, فُؤَاد, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فؤاد بھی آ گیا اور قلب بھی آ گیا. اچھا اب اس کو سمجھ لیں, عام لفظ عربی زبان میں دل کے لیے ہے قلب. قلب نکلا ہے عربی میں قلب سے یا تقلب سے, یعنی کسی چیز کا ادھر ادھر ہونا, جیسے دل دھڑکتا ہے, ادھر ادھر ہوتا ہے, اور جذبات میرے ادھر ادھر ہوتے ہیں, کبھی غصہ, کبھی ٹھنڈک, یو نو, کبھی کبھی انگزائٹی, کبھی خوف, کبھی اطمینان. تو دل جیسے فزیکلی میرا دل ہلتا رہتا ہے, ویسے میرے دل جذبات جو دل کے اندر ہیں وہ بھی ہلتے رہتے ہیں, ان میں تقلب آتا رہتا ہے. تو اس کے لیے اچھی تعبیر کیا ہے, قلب. القلب من التقلب. ٹھیک ہے, تو یہ عام لفظ ہے دل کے لیے. خاص لفظ دل کے لیے کیا ہے, فؤاد. فؤاد عربی میں کہتے ہیں اصل میں فأدا, جو فعل ہے فأدا اللحمہ, کہ وہ جب گوشت کو باربیکیو کرتے تھے نا, آگ جلا کے اس پہ گوشت کو لکڑی پہ ڈال کے اس کو روسٹ کرتے تھے, تو وہ گوشت کو لحم فعید کہتے تھے, یعنی آگ کے اندر تپانا. تو جو دل کھول رہا ہو نا کسی جذبے سے, جو دل کسی طرح سے آگ میں ہو, یا محبت کی آگ میں ہے, یا نفرت کی آگ میں ہے, یا خوف کی آگ میں ہے, یا اداسی کی آگ میں, کوئی بھی ہے, کوئی بھی جذبہ ہے جو اس کو مشتعل کیے ہوئے, اس کو آگ میں ڈالے ہوئے ہے, تو ایسے دل کی حالت کو کیا کہا جاتا ہے, فؤاد. یعنی عام طور پہ ہم سب کے دل میں کیا ہے, قلب. لیکن کبھی کبھی کچھ خاص ایونٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں, کچھ خاص حادثے ہوتے ہیں, اور اس وقت ہمارا قلب قلب نہیں رہتا, کیا ہو جاتا ہے, فؤاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اس, پہلے میں آپ کو سورۃ الاسراء کی آیت کی کچھ حکمتیں بتاتا ہوں, بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, آپ ایسی چیز کی پیروی نہ کیا کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو. اگر کسی چیز کے بارے میں پوری طرح سے پتہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرو, علم کے بغیر ایسی فالو مت کیا کرو. ٹھیک ہے, پھر کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, سننا, دیکھنا اور فؤاد, تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا, یہاں پر قلب کا لفظ ہے یا فؤاد کا لفظ ہے, یہ کیوں ہے؟ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا سننا, دیکھنا اور قلب, لیکن کہا سمع بصر فؤاد. تو کیا فائدہ ہوا اس لفظ کا؟ دیکھیں, جب انسان جذبات میں آ جاتا ہے نا, تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے یا ایسی حرکتیں کر دیتا ہے جو وہ عام طور پہ نہیں کرتا. ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کی گھر میں لڑائی ہوئی اور منہ سے ایسے لفظ نکل آئے جو بعد میں یار میں نے کیا کہہ دیا, رائٹ. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, شوہر نے کچھ غصے میں آ کے کچھ بات کہہ دی, بہت ہی زیادہ بری, مجھے پتہ تھا تم سے مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اس کے بعد ایک دم سے, پہلے تو دونوں کا والیوم بڑھ رہا تھا, جیسے ہی اس شوہر نے یہ بات کہی تو بیوی کے ساتھ کیا ہوا,
1: کیا
0: والیوم ایک دم سے گر گیا, وہ چپ ہو گئی, روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی. یا پھر وہ شوہر نے آواز اٹھائی, کوئی اور غصے میں بات کی, وہ بالکل خاموش ہو گئی. پھر وہ آ کے اس کو منانے کے لیے کہتا ہے, دیکھو یہ میں اصلی میں تو یہ ہوں نا, وہ میں تھوڑی تھا, وہ پتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, لیکن یو نو می, دس از دا ریئل می, یو نو. کیونکہ جب جذبات میں انسان آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی بن جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس وقت جو ہے میں کسی اور اسٹیٹ میں تھا, میں قلب, میرا قلب نہیں تھا, وہ میرا کیا تھا, فؤاد تھا. تو فؤاد کو تو میرے خلاف نہ رکھو نا, اس کے ساتھ فؤاد کے ساتھ تو میرے سے خلاف کیس نہ بناؤ, میری حقیقت وہ فؤاد نہیں ہے, میری حقیقت میرا قلب ہے. اور یہ چیز پھر آپ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہو, کوئی بیوی کسی شوہر سے الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتی ہے, اور پھر بعد میں کہ آپ کو تو پتہ ہے میں ایسی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی, لیکن میں دل سے اچھی ہوں, یعنی کبھی کبھی فؤاد تو نکل آتا ہے لیکن قلب تو ٹھیک ہے نا پھر بھی، یہی بات ہو رہی ہے نا؟ تو پھر آپ کہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہاں یعنی فؤاد کی چھٹی ہے، قلب ذمہ دار ہے، اگر فؤاد سے کچھ نکل آئے یا خیر ہے وہ تو فؤاد تھا کوئی بات نہیں. اچھا اب وہ کورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اب کورٹ میں امریکن کورٹ سسٹم میں یہ نیا چلا ہے، کسی نے مرڈرز کیے جی، ٹھیک مرڈرز کے پکڑا گیا، کہا کہ اس کی برین کیمسٹری جو ہے یہ ذرا نارمل نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں، تو اس لیے وہ ہائپر اگریسو ہے، تو اس لیے اس نے یہ مرڈرز کیے ہیں، اس کی غلطی نہیں ہے، اس کے کیمیکلز کی غلطی ہے، اس کے جو دماغ کی کیمیائی ہے وہ اس میں فؤاد زیادہ ہے، وہ روسٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو بری کر دیں. یعنی فؤاد کے بہانے سے انسان ذمہ داری سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے سننے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے دیکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ جذبات سے جلا ہوا جو تمہارا دل ہوتا ہے نا، جلنے والا دل جب جذبات سے بھرا ہوتا ہے اور تم وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں ان جذبات میں کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی بہانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد، سبحان اللہ. دوسری طرف جو عجیب خوبصورت مثال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ہے. آپ میں سے مدرس کتنی ہیں؟ واو پاکستان، اوکے. ماؤں کا بچوں کے ساتھ ایک عجیب ہی تعلق ہوتا ہے، خاص کر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. بچوں کو ماؤں کو تنگ کرنے کے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. آپ بچے کے ساتھ شاپنگ کرنے گئیں، چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، آپ کو ایسے پکڑے ہوئے آپ کے کپڑوں کو، آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آپ شاپنگ کر رہی ہو، چیزیں اپنی کارٹ میں ڈال رہی ہو، آپ کو ابھی بھی بچہ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے تھوڑا سا، تو جب وہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہے. اب ایک دم سے اس نے کھینچنا چھوڑ دیا، 2 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے ماں کو، کریم کریم کریم کریم، اور کریم آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے آپ کے پیچھے پیچھے. وہ جو باقی فوج ہے جو بچوں کی تلاش میں ہے وہ وہیں سے تیر مارنے شروع کر دیں، ایسا ہی ہو رہا ہے نا. تو اب اس کو اس سچویشن میں ڈالا گیا ہے کہ اس کے جذبات جس پہ اس کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے، ان کا امتحان دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا اربطنا علی قلبها، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم اس کے دل کو باندھ کر رکھتے، باندھ کر رکھتے. شروع میں کہا ہے واصبح فؤاد ام موسى فارغا، موسى کی ماں کا فؤاد بالکل خالی ہونے والا تھا، یعنی اس کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا تھا کہ وہ پھٹ کے سارا باہر آنے والا تھا، پھر وہ دل خالی ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس کو باندھ کے رکھا کہ جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے. ربطنا علی قلبها، پھر وہ قلب ہی رہا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھایا ہے کہ جذبات جتنے بھی بھاری ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو تھامنے کی صلاحیت دیتا ہے. وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ صلاحیت تھراپی سے نہیں آ سکتی، وہ کاؤنسلنگ سے نہیں آ سکتی. کچھ صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں. ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین، کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو. کیا عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ. تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں آتا، میں آپ سے باہر ہو جاتا ہوں، مجھے قابو نہیں رہتا، مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں، جب یہ باتیں آپ کرتے ہو نا، تو آپ ان آیات کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو اس کے دل کو تھامنے کی صلاحیت دی، وہ آپ کو بھی دے گا. اور یہ اس موڑ پر ہم پہنچے ہیں سیشن میں، تو میں آپ کو ایک نصیحت بھی کر دوں. جب ہم قرآن کی آیات، خاص کر جو قرآن میں واقعات ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ان میں کوئی ایسی بات ہو نا جو دل کو لگے، تو اس کو فوراً دعا بنا لینا چاہیے. یا اللہ، جیسے آپ نے ان کے دل کو باندھ کے تھامے ہوئے تھا نا، جب میرا دل پھٹنے کو لگے اور جذبات کی وجہ سے خالی ہونے لگے، تو میرے دل کو بھی آپ اسی طرح باندھ کے رکھ لیں، میرے ایمان کو بھی برقرار رکھ لیں. یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے. اللہ بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. یہی بنیاد ہے سارے قرآن کی. لولا اربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. اس اگلی مثال کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور بہت ساری کمزوریاں بھی دی ہیں، ویسے ہم سب کو دی ہیں. میری ایک کمزوری ہے، مجھے سبزیوں کے نام نہیں آتے. میری ماں مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. میں نے یہاں پاکستان میں تقریباً ایک سال سے کم گزارا ہے، آٹھویں جماعت یہاں پہ پڑھی تھی میں نے اسلام آباد میں، تو ماما مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. تو دھنیا، پودینہ، پتہ نہیں کیا کیا لینا ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے. تو میں جا کے وہ چٹ جو ہے وہ میں دکاندار کو دے دیتا تھا، وہ جو بھی کرے کرے اس کے ساتھ. تو قرآن میں بھی سبزیوں کا ذکر ہے، مجھے نہیں پتا کون سی ہے. تو میں ذکر تو کر دوں گا کہ آیت کون سی ہے، وہ خود ہی آپ پڑھ لینا کہ کون سی سبزی کون سی والی ہے. یہ میری کو مجھے آئی ایم الرجک ٹو فوڈ ووکیبولری، مجھے کھانا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یو نو ہر لفظ عربی میں نا اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی لفظ ہیں. زمین کے لیے یا ملک کے لیے یا ایک خطے کے لیے، اور قریہ، مدینہ، بلد، مصر، یہ تمام لفظ، اور اس سے اور بھی ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں. مصر کا لفظ اصل میں دو معنی رکھتا ہے. ایک ہے مصر زبر، زبر اور پیش کے ساتھ، مصرو مصرا، مصرو اور مصرا. وہ اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ ایجپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملک کا نام ہے مصر، اس کو عربی میں ممنوع من الصرف کہتے ہیں. عام عربی کے الفاظ میں تنوین آتی ہے، تنوین جانتے ہو آپ لوگ، ڈبل زیر، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل روٹی، رائٹ. تو مصرن، مصرن، مصرن، جب اب یہ ان، ان اور ان پڑھو گے نا تو یہ عربی کا لفظ ہو گیا. عام، میں زیادہ آسان کر رہا ہوں بات کو، اس میں اور بھی معلومات ہیں لیکن آپ کے لیے بھی آسان بات. اگر میں مصرن، مصرن اور مصرن کا لفظ استعمال کروں تو یہ لفظ ہوگا کسی بھی کھلے میدان کے لیے، یا کسی بھی نئی زمین کے لیے، کسی بھی خطے کے لیے. کسی ملک کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، کسی گاؤں کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، مصرن استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تنوین کے بغیر صرف ایک پیش کے یا ایک زبر کے ساتھ مصرو یا مصرا اس طرح دیکھیں

0: انتظام، سائے کا بھی انتظام، تو اب وہ آرام سے آزادی میں زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پہلے دن صبح ناشتے میں کیا کھایا؟ منا و حلوہ. پھر شوہر نے آ کے پوچھا لنچ میں کیا ہے؟ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آج میں سوچ رہی تھی حلوہ اور منا کرتے ہیں. اچھا ڈنر میں کیا کریں؟ منا. چلو ساتھ میں حلوہ بھی کر لیتے ہیں. پینے میں کیا ہوگا؟ پانی. واہ. عید میں کیا کھائیں گے؟ منا و حلوہ. روز کیا کھانا ہے؟ بریکفسٹ، لنچ، ڈنر، کیا کھانا ہے؟ منا اور سلوا. ہمیں بڑی آسانی سے بنو اسرائیل اور یہود کی تنقید کرنے میں ہمیں بڑی آسانی، یہ ملعون قوم ہے، یہ ناشکرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. اچھا کبھی سوچا ہے ایک ہی چیز ناشتے میں، لنچ میں، ڈنر میں، پھر ناشتے میں، پھر لنچ میں، پھر ڈنر میں؟ چلو کئی سال نہیں، ایک مہینہ ٹرائی کر لو، ایک ہفتہ ٹرائی کر لو، تین دن ٹرائی کر لو، ایک ہی چیز کھانی ہے، بریکفسٹ، لنچ، ڈنر، کیا حال ہو جانا ہے؟ کھا کھا کے تنگ آ گیا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھرانوں میں ہر میل کے لیے، یعنی لنچ کے لیے الگ کھانا پکایا جا رہا ہے، ڈنر کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے. یہ تو دوپہر والا نہیں ہے، کوئی تازہ نہیں بنا ہوا، ایسی ذہنیت ہے نا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا کچھ تو ورائٹی ہو، تو وہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین تو صحرا ہے لیکن اس کو وہ زرخیز کر سکتا ہے، اس میں سے کچھ سبزیاں ہمارے لیے نکال دے. اور سبزیوں کے انہوں نے نام لیے، من بقلیہا و قثائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا. ٹھیک ہے، گارلک، لینٹل، انینز، اردو میں نہ پوچھنا. اوکے تو وہ you know I think it has پیاز in it I think okay so وہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو سبزیوں کے نام سیکھنے کو کہاں سے ملے، کہاں سے ملے؟ مصر سے. مصر میں کھائی ہوں گی نا یہ چیزیں. جب مصر میں تھے تو آزادی کی زندگی تھی کہ غلامی کی زندگی تھی؟ آپ اس طرح سوچو کہ کوئی جیل سے نکلے، جیل میں 20 سال اس نے گزارے، جیل سے فائنلی اس کو آزادی ملی، اور آزادی میں پہلے دن کہتا ہے یار وہ جو جیلر کھانا کھلاتا تھا نا وہ یاد آ رہا ہے، وہ بڑا یاد آ رہا ہے، وہ بڑے مزے کا تھا. اگر کسی کو جیل کا کھانا یاد آ رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کیا یاد آ رہا ہے؟ جیل. اس کو آزادی کا ذائقہ اتنا پسند نہیں جتنا اس کو غلامی کا ذائقہ پسند ہے. اس کو اپنی آزادی کی قدر نہیں ہے کہ اس کو غلامی والا کھانا یاد آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ، انہوں نے کہا اتستبدلون الذی ادنی بالذی ہوا خیر، تم کیا بہتر چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ تبدیلی لا کر تم اس کی جگہ کیا چیز رکھ رہے ہو جو اس سے کم تر ہے؟ تم یعنی وہ صرف کھانے کی بات نہیں کر رہے تھے، اشارے میں کس کی طرف بات کر رہے تھے؟ آزادی اور غلامی کی. تو کہتے ہیں اہبطوا مصرا، اہبطوا نیچے اتر جاؤ اس کسی نئی جگہ پر. اور کسی نئی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مصرن، جو جان بوجھ کر کس لفظ کے بہت قریب ہے؟ مصر کے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے طنزن استعمال کیا گیا، طنزیہ کلام ہے، کہ انہوں نے کہا تمہیں تو لگتا ہے کہ ایک اور مصر کی ضرورت ہے، تمہیں وہی پسند ہے، تم ایسے کسی ایک اور مصر میں پہنچ جاؤ. تو لفظ تو عربی کا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرح خاص استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ کیا حرکت کر رہے ہو. اہبطوا مصرا فان لکم ما سألتم. اچھا غلامی کی زندگی میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو آزادی میں نہیں ہوتی. ایک ہے کہ وہ ذلت کی زندگی ہے، دوسری ہے کہ اس میں آپ بے بس ہو، یو ڈونٹ ہیو فریڈم آف موومنٹ، جہاں جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے، جو کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے، آپ کا اسکیڈول کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو آزادی نہیں ہے، آپ بے بس ہو چکے ہو. اور تیسرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر جو جیلر ہوتا ہے نا وہ اپنے پرزنرز پر، اپنے قیدیوں پر عذاب بھی کرتا ہے، ان پر غصہ بھی کرتا ہے، ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں غلامی کی زندگی میں. پہلی بھی چیز میں نے کی تھی ذلت، ذلہ. دوسری ہوتی ہے بے بسی، مسکنہ. تیسری ہوتی ہے غضب. اس آیت میں آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ والمسكنة وباءوا بغضب. ان پر دوبارہ سے ذلت مار دی گئی، ان پر ذلت دوبارہ چھاپ دی گئی، مسکنت یعنی بے بسی دوبارہ چھاپ دی گئی، اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اوپر غضب کو بھی لاد دیا. لیکن پچھلی دفعہ کس کا غضب تھا؟ مصر میں کس کا غضب تھا؟ اس دفعہ کہا وباءوا بغضب من اللہ، اس دفعہ اللہ کا غضب اپنے اوپر لاد دیا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. سبحان اللہ، ایک چھوٹے سے مصرن سے ساری بات کا کلام کا تناسب سامنے آ گیا. اوکے، الحمدللہ.
1: Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on آخری معجزہ.
0: لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو، اس عظیم شان عورت کو اتنا مقام دیا کہ ایک نبی کا نام لینے کے بعد، عیسیٰ، اتنا کافی نہ سمجھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے، بلکہ کہ یہ کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، ان کا نام لیا جائے خاص، تاکہ یہ بات واضح رہے کہ یہ ایسی ماں ہے جس کے، اس ایسے بچے کی ماں ہے جس کو باپ کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی لیے وہ اپنی قوم کو اس طرح نہیں بلاتا، وہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل. سبحان اللہ.
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الی من ائتمنک ولتخن من خانک. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
7: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
9: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
0: तीन चीजें होती हैं गुलामी की जिंदगी में. पहली भी चीज मैंने की थी जिल्लत, दिल्ला. दूसरी होती है बेबसी, मस्कना. तीसरी होती है गजब. इस आयत में आगे क्या कहा अल्लाह ताला ने, वदुरिबत अलैहिमु ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिगज़ब. इन पर दोबारा से जिल्लत मार दी गई, इन पर जिल्लत दोबारा छाप दी गई. मस्कनत यानी बेबसी दोबारा छाप दी गई, और इस दफा इन्होंने अपने ऊपर गजब को भी लाद दिया. लेकिन पिछली दफा किसका गजब था, मिस्र में किसका गजब था? इस दफा कहा वबाउ बिगज़ब मिन अल्लाह, इस दफा अल्लाह का गजब अपने ऊपर लाद दिया. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. سبحان الله. एक छोटे से मिस्रन से सारी बात का कलाम का तनासुब सामने आ गया.